Kanani doktora ki devlet ecvedatı ya çanta ki destana kut ya hiyalo